0: голосом романтик.
1: Радио Регіна Страт.
0: Справне дівча, в'є за справні міри. Справне дівча, тільки я.
1: Радость почувати.